Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Hvad så, flyfjæs? Står du heroppe og fyrer din mors bistand af, hva'? Får sgu ikke noget kød på krogen af det her. Kom ud og sving pløkkerne på gulvet.
1: Ja,
0: er I stadig med dig? Kom, jo tud. Straf ned, straf til højre og venstre. Inden aften om man er fuld som svensker. Straf det gulv med dine pløkker. Og mærk bassen i en fed krop, den rykker. Den der ikke er straf af gulvet for ikke kød på krogen, så kom ud på dansk gulv og riv rundt i tågen. Straf det gulv, straf det gulv, straf det gulv.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: klar for sagen, der er Party FM!
1: Så er det blevet lille fredag.
0: Det har været lidt tid siden, jeg har sidst har spillet lidt lummerhed for jer. Fair. Så i dag, der ligger jeg stille og roligt ud, blødt med lidt Dolly Parton, nu hvor jeg fik at vide i går af Orange. Jamen, vi er jo nok de eneste to par sammen, der spiller gammel musik. Så her, der er det 9 to 5.

glæde mig ind i chatten i dag. Der starter vi stille og roligt ud med den smukke unge Claus på cam, og Nygaard på cam, og Høstrup på cam. Det kunne være lækkert, hvis der var flere mennesker herinde. Men det er godt at se så mange unge mennesker på cam. De kan jo smile. Så er torsdagen ligesom i gang.

kraftheldet alt for meget. Og med de dårlige aftaler, jeg har lavet derude, ja, så er det ikke, fordi jeg har vanvittigt meget weekendtid heller. De næste tre weekender, der har jeg to fridage, så det er puh.

0: Kobe trækker vist lidt mere.
1: Jamen ved du hvad, det er jo ikke min skyld.
0: Her var det The Door fra Teddy Swims. Et lille pipe remix. Og som den kære Nygaard, han skriver også, det er blevet weekend.
1: Ja, det skal fejres.
0: Det er Cool and the Gang.
1: Celebration.

byde velkommen til muren ind i chatten. Velkommen til her. Jeg håber, du er i gang med at bygge et hus, eller en lille badeværelse, eller i gang med at lægge tagsten, eller en skovsten.

0: Forever Yours. Avicii. Den har været indprintet i min hjerne i godt en måned nu. Og jeg elsker den. Så får jeg et kompliment. Du lyder lidt som ham Stegel der, eller hvad han nu hedder. Jamen, det er nok korrekt.
1: Men jeg er lige så gammel som ham. Heldigvis.
0: Jeg er stadigvæk i mine
1: midt-30'erne.
0: Men jeg er tættere på 40, end jeg er på 30.

knoklet med Beethovens tunge gravmaskine. Jamen, jeg sidder og underholder jer så godt, jeg nu absolut kan på denne skønne, skønne radio. På denne herlige lille fredag. I må ikke glemme hyggen. Skål! Og jeg prøver så for så vidt muligt at variere musikken lidt. Jeg skal også have noget for de gamle folk. Nu hvor det er, at ham der og Dior Ars. Han ikke mener, at jeg ikke kan spille gammel musik.

ud til Nygaard. Han er rigtig glad for at weekend. Han ser mig lidt træt ud, den unge mand. Du skal have lidt mere booster og lidt kaffe, Nygaard. Ah, det er Claus, det han sidder bare og misbruger mig lidt. Det kan vi også godt lide.

Nygaard, han mener så, at i dag, der vil han gå i seng klokken 9. Jamen, der er heldigvis stadigvæk en del timer endnu. Så kom os! Velkommen ind i chattens fest. Håber, du har det fantastisk. Og

yeah. Oh yeah. Old school. The rhythm of the night. Men stadigvæk new school. Med lidt remix, lidt peppet lidt ind over. Oh yeah. Jeg håber, I nyder musikken mindst lige så meget, som jeg gør. This is the

0: Scotty.
1: Tusind tak for liftet på pladsen de to gange der. Men kæft, du har sørget for, at jeg har fået rigeligt med sol i nakken, mand.

0: farvel og gå lidt ned i tempo. Bare lige kort. Jeg fandt sgu lige en sang, jeg rigtig ikke har hørt rigtig længe. Det er en gammel dans, der er blevet pillet det ved. Det er Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.
1: Det her er Party FM, Danmarks vildeste party radio.

Så skriv os godt ind i chatten. Jeg vil da ud til klubben, så vi kan få sorteret og ryddet op i nogle ting. Vi får nye naboer fra Rumænien, som intet har at starte op med. Husk, næstkærlighed og medfølelse er vejen frem i livet for alle. Man skal hjælpe, hvor man kan. Lige præcis, Scotty. Ha' det, som du siger ud. Helt fucking fantastisk, min ven. Hul i halsen, skål derude, mine damer og herrer.

0: her til høst, og han er glad for, at jeg spiller hele vejen til klokken 4 i eftermiddag. For så ved man, så er det fyraften, når du stopper.
1: Ja!
0: Der skal jo være lidt underholdning til aften. Eller til eftermiddags pauserne. Og arbejdet. Den næste sang, den er ny på repertoireet. Den hedder Back to You, part 2. Og så skal man byde velkommen til...
1: Spætten!
0: Og så sidder hende Tina Løkke ude bagved. Hej, Tina!

0: Kønne ting, der skriver.
1: Så er der fri, det er videre efter børn, og til du jo skulle pladsen og gøre klar.
0: Tak for, at du spiller til. Jamen selv tak, Tina. Altid en fornøjelse.

Nygaard, han sidder og drikker fejrer et eller andet. Det ser farligt ud. Pas nu på, at du ikke brænder halsen. Selvfølgelig på den anden side, så bliver Rema-pigen bare glad. For så kan du ikke snakke så meget.

Nu bliver Nygaard skulle låne mig i chatten. Dampo, jeg skal heller ikke snakke så meget med hovedet begravet i. Ham puha. Let you on the show. Me a lovely place on the town. Det er for Motorboat.

0: gonna whoop that ass.
1: Nu må du heller lige finde hende, så du kan gøre det.
0: Ikke for nok med

så skriver Nygaard. Der må jeg nok huske at sige det, fordi det er ja tak, meget gerne. Det får jeg måske noget ud af. Jannimus, velkommen i chatten.

Morten, luk op for godteposen. Skal jeg tillade, at der kan komme et par ønsker? Eller skal jeg bare styre den? Jo. De næste 30 minutter, der åbner jeg for godteposen. Skriv ind til 1272 Party FM. Og send et lille ønske min vej. Så må vi se, om jeg kan finde det. Hands out, stretch what you got. Give me your best and I won't turn it down. Cause you're always out to impress. Så skriver Jan i musen i chatten. Nyder I solen? Jo, jeg sidder indenfor. Jeg nyder den så godt, som jeg nu kan. Helt væk fra den. Jeg skulle nødig blive til nære. Det har jeg fået nok af, da jeg var til DHB. Jeg er blevet helt nærefarvet i nakken. Og jeg skaller. Det er helt forfærdeligt. Jeg nyder min naturlige pigmentfarve, ligesom Claus. Albi!

behøver jeg ikke rigtigt. Du er brun bagtil. Du er rød i mellemkødet. Og du er hvid foran. Det er en god fornøjelse af toilettet, som man siger. Så blev det lommer. Fy for satan da. I'm out of here. Oh god.

Mikros, der står her. Den kære DJ Dumbo og mig, vi kender faktisk hinanden i virkeligheden. Vi har nemlig gået i skole sammen med ham, eller under uddannelse, under den kære Per Panik nede på selv i Nakskov.

0: en god historie med mig og DJ Dumbo. Første gang, hvor man rent faktisk mødte ham, der var det skide skægt, fordi man var på vej op i den der skønne, skønne kantine for, at jamen, jeg skal da have noget frokost. Så var det bare sådan. Så var der nogen fra det gymnasiet, som man også kalder for STX, med den røde hue. Ja, ja. Smart i en part, som man siger. Hold da kæft, der går der en ved siden af en spastiker. Eller en handicap. Så kommer det bare, fordi det er Dumbo.
1: Ja, ja. Jeg er multispastik, og hvad vil du gøre ved det?
0: Det var simpelthen så fucking genialt.

0: du kunne bare have sagt, du manglede noget solcreme, da vi var nede og smørte mig ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg tænkte, at jeg behøvede det dengang. Det er jo det der... Når man er ung, så tænker man så ikke rigtigt.

Men lækkert, at I skriver ind til studiet, så jeg har lidt at læse op af. Det kan vi godt lide. Her er det Bad Guy med Billie Eilish. I et lille frækt remix. Men jeg har hørt en lille fugle synge derude, Nygaard, at du kan godt lide Ej Somnia eller sådan noget lignende.

med os ind til studiet. Hej, min egen lille håndvægt. Jeg vil gerne høre Becoming Insane af Infected Mushrooms. Med venlig hilsen, Rudemanden. Jamen, det er så fint, min egen lille mand. Scotty Redneck! Så er vi med på køretur hos Scotty. Hør pænt, min ven!

0: get no sleep.
1: Det har vi det ikke bare skønt alle sammen. Jo, det har vi da. Skål for satan da.

Så lidt psychedelic. Det kan vi godt lide. Det er en fængte mushroom. Men jeg spiller ikke hele sangen, min ven. Desværre. For jeg kan sgu ikke holde mig selv i ro i 7,5 minut. Men nu kommer der smæk, der kommer tempo over feltet. Hold på hatter og briller. Og de løse deller, dem har jeg også et par stykker efterhånden.

0: så for sandt, at DJ Malinda skriver ind til studiet. Nu giver du jo en lyst til en iskold bajer.
1: Jamen for helvede da, det er jo også lille fredag.
0: Kitten gas.
1: Nå nej, du er på arbejde.

0: han har gang i? Hvad er det for en skift, han laver?
1: Ja, ser du. Det må, det er noget, man bare kan, når man hedder damper.
0: Så nu skal der skrulles med. Kom så, Nygaard!

Malinda har lige smækket sådan en fin lille besked ind til studiet. Jeg læser den ikke højt, men jeg gør det ude. Om alle kan synge med på. Så hold fast på hat og briller, mine damer og herrer. Nu bliver det tosset. Det bliver skørt. Det bliver mærkeligt. Det er Party FM, når det er bedst.

0: svær som panditår. Her er høj havs, man forstår.
1: Men Linda i arbejdshøj, det kan man godt lide. Haha.
2: Så pusser hun og polerer.
1: Uhav, ha. Den

0: Nygaard fandme lummer igen.
1: Han fik ikke lettet trykket i går.
0: Jamen, det er jo selvforskyldt, ven.
1: Må du hellere pille lidt ekstra, når hun kommer hjem.

kulden ikke. Åh, for satan da. Der er da ellers ikke noget bedre end at dykke på det røde hav. Nå, for satan da. Det er en anden samtale, der hænger sammen med puha. Jeg har ellers hørt, at konge i Danmark, det smager meget godt.

Harald, velkommen til chatten, min ven. Så for satan, så lærte jeg lige en ny replik der. Tak, Nygaard.

0: skriver du om på chatten. Der var fed musik.
1: Jamen selv tak, min ven.
0: Det er jer, der bidrager med den positive energi, så jeg kan fortsætte i det her tempo. Det er skønt.

Så er der sgu kommet besked ind til studiet. Musikønske Fasso fra Eurovision fra Melodi Grand Prix. Tjek den første børneøn. Jamen, den er tjek. Den kommer som den næste. Jeg går ud fra det med Achilles. Eller sådan, hvordan det udtales.

Nej. Vi holder den lige her på 145. Og måske ned i 140. Vi skal heller ikke have luften ud af ballonen. Jeg fortsætter stadigvæk i 2 timer endnu.

man er ikke så let træls. Damper, du kan godt køre den op i 160 bpm. Nej, det kan jeg ikke, for så dør jeg. Det kan mit hjerte sgu ikke holde til. Og slet ikke i 2 timer, da.

0: for gammel. Jeg kom op på 160 bpm.
1: Det bliver i sengen. Med den ene hånd. Uha. På kødfløjten.
0: Og det var i sådan cirka 30 sekunder. Og så er det overstået.

Så når du absolut skal være så måske at sige, jamen du kan jo bare spille noget, der ligger oppe i 290. Nej, det gider jeg ikke, men nu kan du få en. Og så er det ikke min skyld. Her er det Pedro i 200 BPM. Nu tager vi det til nye seriøse højder. Det her, det er helt forfærdeligt.

I vil gerne have den over 160. Værsgo, 200 bpm. Så kører det derudad. Haha! Velkommen til larm, som man ikke kan forstå.

Puh, her sikke dog en infantilsk larm. Hvad er det, du får mig til, Bilson? Partyman, hold op. Partyman har snart været lytter i 10 år. Michael H., ja tak, det er musik. What the hell, Michael? Velkommen i chatten. Der er da ikke noget musik over det, det er bare en bass, der pumper. Jeg kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Lækker på os, velkommen til chatten. Og Tina derude. Fedt med julesang. Bedste grin i dag. Jamen, det

0: 90, det er godt.
1: Ja, det er det nemlig, ven.
0: Så må vi se, om jeg ikke lige kan hoppe lidt frem og tilbage i 90'erne, hva'? Og måske lidt 80'er. Kan vi ikke bare bevise, at jeg er gammelt? Jeg er sådan ved at være et gammelt røvhul.

Ja. Så kommer der sgu lige en 90'er med et lille spin. Det er Nirvana. Med noget ekstra bas. Fy for satan da. Jeg undskylder, hvis det er for voldsomt, men jeg tænker, jeg kan tage det.

0: Snefnuk, velkommen ind. Håber, du har nydt dagen indtil videre. I denne skønne, skønne varme. Og så mener Tina åbenbart. Så må du spille noget oftere, tak.
1: Jamen, det kan jeg ikke.
0: Det er hårdt at være bussemand, man har ikke så ofte fri. Nå. Nå, det så har jeg sagt. Nu da det er, Korsgaard, han er oppe at træne. Så skal han jo have lidt ekstra musik.

0: der lytter med. Når det er, jeg nævner noget med at blive misbrugt, så er det fordi, at på cam, så er der en, der tager en damper i munden. Det hører ikke hjemme.
1: Det er forbudt, medmindre man har spurgt. Men jeg kan så godt lide det.

0: selvfølgelig ikke så godt. Men dette tætteste, vi kommer på noget håndværker, jeg lige har lige nu her muren.
1: Ja, godmorgen, Rasmus. Godmorgen, Christian.
0: Nej, det er ikke godmorgen, det er god eftermiddag.
1: Man skal

0: skud ud til Nygaard. 79 i chatten. Han har været vågen i mange timer. Det er, hvad du har. Så nu skal jeg lige udfordre ham lidt. Han kender sangen, og han kan synge med på den. Her er det Kim Larsen. Så går vi ned i noget stille og roligt tempo, Nygaard. Nu skal du bare holde ud, min ven.
1: Når tælles

så kom Håber DJ Orange ind. Det er jo mester. Råbe mikrofon meget højt. Det håber ham tabte jeg til. Og så er der Orange, a.k.a. bedstefar. Din onkel, a.k.a. Orange.

0: så skriver teenageren. Bedre end det der høje tempo. Det her, det kan man holde til.
1: Godstrøm.
0: Ja, lige præcis. Det passer meget godt med tempoet til Orange. Tænker jeg. Hej, Orange! Nå, vi må nok hellere lige droppe det her. Folk er på vej hjem, og de skal ikke sove i trafikken. Det er skidt.

så får du lige en frækkere udgave end tidligere, Nygaard. Oh, her. Nej, det er jo ikke dit show, vi har gang i her, Orange.

0: P4, det kan også et eller andet. Hvor dig, det er DR1. Eller P1.
1: All over me, greasy. It's only a plea, release me. And let me dream about making mad love on the...
0: jeg har fået en lille booster fra Tina. Tusind tak. Det er lige... det går lige de rigtige steder.
1: I can't get...

Som Bogkaj skriver i chatten, skål fra turbussen i Norge, 7 boys på tur. Kan vi ikke smide sovepul ud i adderen? Jeg var allerede på forkanten med dig, Bogkaj.

Ja. Når vi nu er over i den her perverse genre her, så har jeg lige noget, der passer rigtig godt til både Pedersen og Snifnuk. Måske også lidt Michelle.

Mor, det har været en fornøjelse at holde dig med selskab hele dagen. Pas godt på dig selv. Og have det, som du ser ud. Helt fucking fantastisk. Så har vi, og skal byde velkommen til, Henrik L.H. Velkommen til.

er lidt beskidt. Jeg skal have mig et bad. Eller også er det bare min mund, der skal vaskes. Fucking liv, lad mig lige fucking liv. Men det er jo kun på grund af, at der er så mange dejlige damer inde i chatten. Det kan vi godt lide. Ved det ikke, hvordan du tripper senere. Hen ad vejen, hen ad vejen. Jeg har ondt af den fyr, der skal knippe dig. Nå, nå, Pedersen, hun er i det skarpe hjerte. Det er din munddamper. Nej, nej, nej. Altså, jeg tager da gerne et stykke af den tunge der, Pedersen. Puha! Hvem skal jeg slås med den om?

0: Max Lefum Peters har også, min mund er beskidt. Så er der måske noget om det, når det er to kvinder, der siger det. Nej! Jeg var aldrig min mund. Oha! Bokaj, skal vi have et stykke fislis, inden du damper af?
1: Jo, det kan måske godt overvejes.

0: alt fisselis, tror jeg nok. Det er en lille kollaps med Johnny Cola og fisselis. Den hedder Putti Hulfest. Er der nogen, der vil med til den fest, hva'?
1: Der er vildt lotteri, og der er Mikkel Flaske.
0: Ja.

0: Så skriver ham kredite. Kranføren, dem må give den gas. Mærsson banker på vej hjem. Jeg prøver så meget jeg kan.
1: Fucking yeah.
0: Men lige om lidt, så kommer Malinde over og tager. Men det har været en fornøjelse at underholde jer i 4 stive fucking timer.
1: My motherfucking
0: Jeg er på igen i morgen og lørdag. Og næste fredag og lørdag også.

0: Det er det lavet til. Det her, det bliver min sidste sang, ser det ud som om. Malinde Pien er kommet hjem. Og skal jeg starte op for det hele?
1: En fluffy unicorns dancing.
0: Så her får I en fluffy dick sucker. Så jeg vil sige tusind tak for i dag, mine damer og herrer, drenge og piger. Tyk som tynd, høj som lav, ung som gammel. Det har været en fornøjelse. Tusind tak for jeres skønne, skønne selskab. Kan I have det, som I siger, helt fucking fantastisk.

Buffy, Unicorn.

Tak for dammer. Tak for lækker musik. Tak for god musik. Det var fandme lækkert. Lækkert, lækkert til arbejdet. Nå, hvem har vi med i chatten? Skal vi lige se, hvem vi har med derude? Hvem har vi lyst til at lege med i dag? Hvem skal under kniven i dag? Ja. Ja, ja. Claus, han drikker gift, åbenbart. Pisser sådan nogen af mad. Lækkert. Hej, smukke. Og Claus, han drikker simpelthen gift. Hvis du gerne vil se det, ja, ja, så ved du, skal. En forbi chatten. Claus, har du gået med modstand? Drikker du drinks? Markus er også med. Han skriver hej. Velkommen til. Tobias er selvfølgelig også lækkert. Det er dejligt. Det er sommer og solskin. Hold kæft, der er varmt. Det er lige før, jeg skal have en drøbbakke, fordi det er så varmt. When you hear this new club, you gonna turn shit up. You gonna turn shit up. You gonna turn shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Ah, these lost eyes.

vi skal bare åbne jeres sommercamps. Vi skal se nogle sommermennesker. Sommermennesker! Fordi der er frisk fisk på menuen i dag. Så kan du selv gætte dig til, hvem du kommer senere.

Nu hørte jeg lidt af damerne med hans billede her tidligere. Og jeg skal lov for. Vi skal lige diskutere noget, damer. Hvis det er andet, så vil jeg lytte med. Jeg har altid fået at vide, man spiller ikke julemusik. Og så er jeg ikke på Party FM, fordi man får en skideball. Så jeg tror, der kommer en strafbogen senere. Jeg opfordrer måske også ham en lille smule selv til det. Men jeg har i hvert fald fået en straf for at spille for meget julemusik på Party FM. Ups. Bring the action. Så jeg ved ikke, hvem der får skideballen senere, om det er mig eller det er

Claus, han spørger simpelthen, får man smæk, hvis man skulle have spillet julemusik? Claus, du... nej, Nygaard, skal jo Nygaard, der skrev det. Du vil gerne have smæk, jeg ved det godt. Men så spørg lige, om man kan smæk.

Men til gengæld så har jeg fået noget lækkert i dag. Som en anden type, der har skrevet jam. Okay. Og jeg har fået dobbelt op på kage i dag. Så jeg er inddækket. Tomorrow's getting out of big no mistakes. Look, can't even look, you gotta make your own breaks. It's my life. Jeg skal godt lige have skille orange ud. Hvor er mit morgenmusik hen, orange, i morges? Jeg var lidt skuffet. Jeg ved ikke, om der var andre, der var skuffet her til morgen. Ej, vi fik ingen morgenradio i dag.

Det er altså typisk, når der er nogen, der skriver, skriver til orange, de vinker. Så vinker han aldrig. Han ser ikke noget. Han hører ikke noget. Jeg tror snart, vi skal samle ind, og så skal vi simpelthen have givet ham et høreapparat. Et høreapparat! Men det er lækkert, der er masser af mennesker, der håber din vej i turen. På din vej hjem på turen. Hold op, det kunne jeg slet ikke sige. Din tur hjemad til fyraften, den er lækker. Jeg skal nok så få underholder indtil klokken 18. Men vi skal lige have noget burn. Noget burn! Hoffen, det er det, vi kan her på party. Vi kan løfte humøret.

25 grader åbenbart her. Hvad er det, man kalder en bøllehat med en mand med solbriller? En bøllemanist.

Men skal vi ikke lægge gang i noget lyd? Vi skal lige have sat i gang i noget skole. Vi skal lige skole på en fyraftensøl. Skal vi ikke det? Sådan her. Jeg skal også lige ramme knapperne, mens jeg lige viser en dejlig kold dåsebajer foran med kamel. Hvis du ikke sidder på webcamen, så kan du bare lytte til min stemme. Min indre frække stemme. Men jeg vil gerne sige til jer, at jeg skal have rigtig god sommer.

Jeg ved ikke, om der er nogen, der gik glip af en lille kone aften i går, men det tror jeg altså, der er nogen, der var nogen mennesker, der var. De er lidt slemme i dag. Er det slem torsdag, er det, vi skal til at kalde det? Eller trusseløs torsdag? Det går af, jeg skulle have en Nygaard til at 3D-printe noget til mig, faktisk. Eller skal jeg spørge pappa det? Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg skal spørge dem. Den er hans største maskine. Ja, der er nogen, der tror med isterninger. Jo, det er Nygaard. Hver dag.

Ud på kamen, der ud at køre. Den ene har solbriller og bøllehat på. Jeg har lige sådan en vibe, jeg tog, som vi skal have lige om lidt. Her er min dom. Velkommen på chatten. Jeg kunne godt sige noget fræk, men jeg tænker, at jeg holder den i pæn tone i dag. Jeg skal prøve at være sød for en gang skyld. Men de skåler. Ja, tak. Har du også en lækker sommervibe? Det har jeg. Jeg har fundet mine korte shorts frem. Så der er numsekort.

bare fordi nu brugte jeg min laptop, min arbejds-PC. Jeg har jo to computere. Min faste computer herhjemme, og så min egen computer. Så jeg er nødt til at sætte det i bærbånder for at se, hvad jeg spillede til OB, for jeg spillede fandme mange numre. Og jeg har næsten det samme på hver sin computer. Men ved du hvad? Jeg overvejer lige, om jeg skal finde den. Jeg troede nemlig, det var den her, du mente.

men jeg trænger til at se, vi får lidt mere sommervibe. Vi skal have noget sommervibe her på Radio 5. Vi er altså begyndt at blive sommer. De solskins vejr, 20 grader, hvis det ikke er mere. Jeg tror altså ikke, det er mig, der spiller den så. Jeg tror faktisk, det er den nye DHB-sang, der er udgivet. Og uden at være tvivl om det. Fordi der er vist noget med den tekst, den står vist der i. Du kan google dig til teksten, mener jeg faktisk. Prøv det her mindre. Ellers så skal jeg simpelthen lige kan få fat i den. Spil den sammen med orange lige før den lukketid. Åh, gud. Så skal jeg kigge tilbage til min historik. Orange, kan du huske den? Det kan være, vi kan spørge ham den gamle, om han kan huske, hvad det er for en.

0: på skål for bussen ind. Bussen i Norge. God tur, siger jeg bare. Men skål derude, cheers. Hvis du har noget, var det læskedrikke. Eller heller andet drikke, så skål derude. Vi tager da lige en skål, og gør vi ikke det?
1: Skål.
0: Husk nu, sørg for at drikke noget masser af væske. Det er sommer, det er varmt. Ja, jeg sveder også nu allerede. Jeg skal bade igen i dag. Gider ikke bade hele tiden. Nogen har en swimmingpøl. Jeg ligger hoppe i. Men som lovet, så prøver jeg lige at finde et nummer. Vi lige skal finde ud af, hvad det er for et nummer. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det. Så vi spiller til det OB, umiddelbart. Men det er fandme svært, at man har over 50.000 numre på hver sin computer. Gemme leje, skal man til at sige.

kan du ikke lige gøre noget for 7 friske fyre? Ja, oh, selvfølgelig kan det. Selvfølgelig. Jeg griber jer nu. Lad os lige tage noget festmusik. Lad os lige tage noget versusmusik i stedet for. Ja, ja. Knap lige en bajer optaget med mig. Knap

Altså, jeg kunne godt vælge at sige noget, men jeg siger stille. Men siger skål. Jeg kan ikke tysk. Preussen, det skulle til at sige, men det hedder det ikke. Det var simpelthen en god gamle kælder. Ej, vi mangler en. Vi mangler simpelthen en nu over et æg. Nå, vi tager den lige bagefter igen. Jeg kom lige til at tænke på, at 7 gutter, de skulle også have haft noget helt andet. Men lad os lige tage den her. Lad os lige få noget sommervibe. Lad os lige få noget god køremusik. Noget, du kan synge med på. Noget, du tænker tilbage på din ungdom. Let's go. Kom så, Party FM. Let's go, det. Sommervibes.

0: Hvor er det lækkert? Det vælter ind med mennesker. Jeg elsker det. Altid plads til mange flere. Også på en lille fredag. Orange har simpelthen fået besøg af han er en virkelig lækker mand. Nej, hvor han flot.
1: Break it down for me.
0: Ja, jeg kunne heller ikke styre mig. Det er en anden side af sagen. Det er der ikke nogen, der ved. Ej, ups, jeg kom til at fortælle det nu. Det er derfor, jeg har støbet det på pædagogbussen, man siger.

0: Zuckermaus, Leckermaus, ein Oliv.
1: Ich treib es heiß und eisgekühlt.
0: Cheers.
1: Wippe ich mit dem Gesäß, scheint die Hausmesse, es am Brennen an und ansehen.
0: Jeg bliver aldrig tysk fan, for jeg fatter ikke en skid, hvad de synger. Men jeg kan godt lide deres musik en gang imellem. Men jeg har faktisk fundet noget til gutterne. Jeg har fået noget gutterne. Jeg skulle lige finde den i gemmeren, fordi det her, det bliver vanvittigt nu. Prøv lige at lægge mærke til det her. Oh ja, vi skal lige til pils. Jeg ved ikke, hvem er gutterne. Jeg håber ikke, de hedder live for en af dem i hvert fald. Så bliver det være rigtig god timing. Vi skal nemlig ud og have fundet vores pils. Og det er torsdag. Vi må godt.

0: flotte følelsen, når weekenden banker på. Så skal vi over i Leifs garage og have en pilsner eller to. For Leif, han har det hele, hygge og Limfjord Plus. Så skal jeg love jer, for det gynger over i Leifes hus. Åh, Leif. Vi skal have pilsner over Leif. Jeg kan ikke høre noget. Åh, Leif.
1: Vi skal have pilsner. Jamen, så drikker alligevel, når der ingen Leif er der. Så drikker en skål alligevel. Fællesskål i bussen.
0: Vi tager en solo, de damer her.
1: Solo! Ja, det var meget kort.
0: Sådan der, du.

Smith, Simon Hammond, så afsikker, hvor du ikke triller væk længere. Så har du fået en skøde i hunden. Guldbanditten. Hvorfor minder mig det navn om et eller andet? Jeg ved ikke, hvorfor. Guldbanditten.

også derfra. Det er fordi, der er faktisk en anden lige, jeg følger, som hedder Guldbanditten på Twitch, for jeg kan komme lige tanke om. Som jeg har haft meget sjov ballade med, sammen med lille mor. I saw her dance, saw her smile. Ellers er det Guldbandittens kone, som er også

Kan vi vide, hvad vi skal spise i dag egentlig? Vi har glemt at tage noget op og få is oven. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til pizza nu. Mmm, sådan får jeg en pizza.

Og man kan bestille en kold fad gennem sms'en. Jeg tror, der er lang leveringstid til. Det bliver i hvert fald ikke leveret med det samme, vil jeg sige. Der bliver der sgu nok lidt lunken af varme ulækker bagefter. Vi skal lige have en gammel klassiker, jeg lige får ned. Det er faktisk en part af rock-versionen af det. Men bare synk. Bare sig hallo. Hey.

Der landede simpelthen brugernavn, som jeg simpelthen ikke kan udtale det. Om det er tysk, eller om det er dansk, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Ikke spørg mig. Men jeg ved i hvert fald, når jeg er på tidspunkt, så skal jeg til Nordsjælland, eller Midtjylland, eller hvor fanden er de bor hen med sin her ven. Så skal jeg over og besøge jer igen. Så skal vi have det der poolbord slået frem igen, så jeg lige kan gå hovedet ned i det.

og skal videre løbe en tur, så skal vi høre Aqua. Jeg lavede engang set det til en træningsprogram, men jeg kunne ikke høre Aqua-musik. Det fik jeg faktisk at vide af en eksportør, at Aqua CD'er, hvis du spiller en af dem, eller overspiller dem på MP3-filer, så passer de, fordi så skal du løbe, så skal du gå, så skal du løbe og gå. Så skal vi have noget med Aqua? Nej. Vi skal nok sende med fart på. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om nogen, der skal hjem i haven, om de skal hjem og sidde og nyde

med 10% mindre smag. Smager de dårligt? Eller er de blevet lunkne? I skal altså ikke tisse i dåserne. Jeg siger det bare, det bliver lidt ulækkert. Men jeg faldt lige den her gemmeren også, så vi skal lige have en drikkesang. Vi skal have en rigtig drikkesang.

Jeg har simpelthen læst dagens bedste besked i dag. Kan jeg høre standardhøjtalerne i firmabilen? Ikke god nok. Vi skal op og gradere. Ja, selvfølgelig skal der det. Man skal da ikke have standard alene firmabil. Hvad tænker du på?

pool party. Det skal vi have, ja, det kunne jeg godt lige nu. Lige nu her. Jeg er ved på ryggen. Det er lidt skidt. Solen skinner herinde. Der er lidt varmt. Jeg plejer at sige, når man tager hen til dagen, så er ens ører våde. Ens ører, ikke alt muligt andet.

0: Get the frequency going, going, going, going, going, going. I got a question. Who's down with some old school techno?
1: Nu er det sådan, nu er det ikke konen, der skal bestemme, alle, der skal sidde i filmbilen. Nej, det skal hun ikke bestemme. Hvis du vil have bass, så skal du få bass. I'm 303 action. Det er derfor, jeg har diskuteret, jeg læste stuen. Nice snares. Jeg skal jo kunne mærke sovebufferen. Some 808 kick.

Var der nogen sag? Smag op. Det tror jeg nok lige. Techno. Pedersen, du lummer. Du lummer.

Det er jo det syne, vi har fået på kamera, og så er plads til mange flere husnummerdage. SMS'en er altså også åben, hvis du skal have et ønske med. Vi har en time tilbage. Så skal du bare tænke på en guldfisk, som bare kan svømme af sig selv.

0: som ikke er ulækkert.
1: Er det de gamle eller de nye modeller?
0: Der er nemlig tre forskellige generationer af dem. Jeg har spillet på tre af dem. Jeg har også prøvet at blæse fuldt tryk på 221 tommer. Sevilla. Og jeg siger det bare, til jeg ikke ved, hvad Sevilla er 21 tommer subwoofer er. Fuck, der er smæk på. Har vi måske lidt tysk efter partyen? Sing-along. Jeg har masser af tysk. Fordi jeg spiller til afterski-tema også en gang imellem. Skal vi finde noget af det? Skal vi have tysk? Skal vi have et spil deutsch?

Allerede. Er du sikker på, at jeg sidder der, ikke? Som man siger. Honey, I'm good. Ja, ja. Party 5. I er vilde. I er sindssyge. I er fandme dejlige. Dejligt. Men vi har altså plads til mange flere på kamen. Så tænd nu lige det kamera. Tænd nu lige. Lad os se, hvad du laver. Lad os lige se, om du har fået sommertøj på det mindst. Men jeg er nødt til lige at tage den her med, fordi der sidder nogle dame. Og jeg ved ikke, hvilken tankegang hun har. Hun vil ikke afsløre noget. Men hun har en lidt forkert tankegang. Og jeg tænker lidt. Jeg tror, hun gik glip af onsdagen i går. Tror jeg bare virkelig meget på. Så behøver jeg vist ikke fortælle mere. Nej, nej. Det gør jeg ikke. Du er ikke. Men nu spiller jeg bare et stykke musiknummer for hende i stedet for. Så ved de godt, hvad der skal ske.

tænk på, at du skal hjem til lillemor. Ej, god kaffe. God kaffe. Ja, ja. Remapin, velkommen hjem. Så de der tre gutter, der sidder på kameraet, der sidder med solbriller. De skal smile noget mere. Mænd, der ser suge ud, det er noget af det værste, jeg ved. Fordi da de sidder og tænker. Hvad skal jeg hjem og lave? Hvad skal jeg hjem og foretage mig? Ja, det ved jeg godt. Du skal hjem og sørge for at servicere din kone, hvis du har sådan en. Resten af tiden, så skal du bare hjem og bare sidde og tåge den. Men jeg har Johnny Depp her til dig. Så drik for mig med jer. Drik med mig! Vi skal nå se, hvor mange bajer vi kan nå inden klokken.

0: En om, er 18 tommer bas.
1: Det er sgu da for lille, er det ikke det?
0: Ej, det er okay.
1: Det er okay, jeg har kun 12 tommer, så det er okay. Der er masser af bas herhjemme.
0: Men skal vi på den lokale værtshus, skal jeg mærke?

jeg tror altså, min computer den er blevet rigtig, rigtig, rigtig varm nu. Den står også lige i solen. Den er ved at ophede. Ophede? Ophede? Hvad hedder det? Stavepædagog. Kan jeg låne det en? Ej, mere bas, mere bas, mere bas. Hvad fanden er manderen løbet tør for øl? Breaking news. Manderen løbet tør for øl. Breaking news. Vi skal have mere afterski. Mere. Mamma Laura. Så drik med mig. Kom nu, boys. Bare fordi jeg er silikonepatter, kan jeg drikke mere end de der boys, de kan.

tid, Jens Vevel på game. Han er vildt med biler. Biler? Er det legetøjsbiler? Hvad sagde den, Miss Inden? Har du taget kjole på i dag? Har du taget kjole på? Mm.

på mig forleden dag. Hvordan kan du egentlig have en kjole på? Ja, det er meget nemt. Det er da bare at tage en kjole på. Jamen, nu er det ikke det, I mente. Nå, men vil du så gerne spørge om? Og det skal lige siges, mand, han er over 60. Hvordan holder du det oppe? Nå! Det er da ikke så svært. Det ved alle boys. Det ved alle fyre, så må jeg ikke sige mere om det. Fra Høstrup. Okay, tak for det.

hvis du aldrig har set mig på cam, hvis du ikke har set mig nogensinde på cam, så skal du faktisk åbne vores hente vores app. Anbefale den lige til dine venner og bekendtskaber, som jeg gør. Så får du mange mennesker med. Så skal du bare lige hoppe ind på cam og se noget vildt. Vi havde en lytter på et tidspunkt, der skrev en sms til mig faktisk. Ja, noget jeg ikke forstår. Hvordan kan du have sådan en dyb stemme, og alligevel når jeg kigger på cam, er der... Så er der bryster. Jeg kan trylle.

0: som jeg plejer at sige til mændene. Lav grin med mig, lav sjov med mig i stedet for. Lad med mig at pege fingre. Bare blive underholdt af mig. Bare spørg Jeps. Han er ret underholdende, har jeg fundet ud af. Fordi han er en mandemand. Hey, jeg er gammel klassiker, Alfa. Det hedder den ikke. Alvors. Gammel klassiker, lalala. Men jeg har lige fundet noget faktisk, det kan tilbage til, før du blev født, hvor du blev tænkt på, hvor du var bare en sædcelle. Hvis du kan huske de gamle sømænd, så kan du også huske den her.
1: Hvis

som er Claus Ejer, han skriver, den er fra en flodende friske fyr, det er nemlig. Og da jeg så den her, jeg hørte den faktisk på TikTok, det er mest mærkeligt af det. Det er der, jeg får min inspiration fra nogle gange. Der skulle jeg bare have den, Jeg elsker den her film. Og bare den her melodi, i nytolket.

så er spritnyt. Kom i sidste uge, som jeg har taget med til dig. Jeg hedder Malene herfra til klokken 18. Så kommer Gubi. Så må vi se, hvad han finder på i dag. Han plejer at finde på noget sjov ballade, så hold bare fast og have det baller.

0: Let's go!
1: Når jeg vil ud og danse hele natten, siger mor.
0: Konen skal i byen, så er høstet. Skal forlade os endnu.

Der bliver skrevet skål til, at hun har sendt noget lyd ind for helvede. Vi skal have nogle flere lyd. Håb. Kom nu, kom nu, håb. Håb, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er det faktisk, er brug for mig. Åh, nej, det var ikke mig, vi snakker om. Vi tager lidt med det gode og det gamle. En ny tolkeperson, som er Lasse Bassen. Han mener, vi skal have høj Lasse Bassen. Det lyder faktisk ret lækkert navn. Lasse, kan du også putte

Som nogen sagde til mig, at det er THB. Du er kraftedeme ligesom en dammbarn, mand. Du har alt for meget energi. Selv Losak, han kom og sagde til mig på et tidspunkt. Man skulle fandme tro, du har ADHD. Nå nej, det har jeg slet ikke eller noget. Vi kan jo ikke styre dig.

0: Benedikt! Er hos.
1: Jeg var lige ved at sige Papadim.
0: Men det er den skiftet tilbage fra. Det bliver jeg ked af at læse. Okay, det der, det er fandme i orden, Papadim.
1: Dig der simpelthen er kommet af på vores nye feature. Som hopper med store bryster. Hvorfor var det ikke mit ansigt, der blev brugt i stedet for det der? Det kunne være meget sjovere. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Nej, jeg skal ikke overfordre ham til noget. Han kan finde på den mest mærkelige ting. Vi skal tilbage til 90'erne. Vi skal have noget safadu. Hvad vil du gerne have hjælp til? Skal jeg holde den? Skal jeg bære den? Skal jeg finde noget til nogen?

Det er så lækkert. Lækker torsdag, og jeg elsker torsdag. For det så er det weekend i morgen. Og jeg skal desværre være længe på arbejde i morgen. Nu når jeg siger længe, det er til klokken 16 i morgen. Og derefter så skal vi videre til næste arbejde. Vi skal ud og holde en ungdomsfest i morgen.

skal man til dyreskue? På Sjælland, så har man mulighed for det. Jeg hørte faktisk nogle radio den dag, mens jeg var på arbejde. Af en, der skulle være med i et hesteshow-opvisning, eller hvad man kalder sådan noget. Det var lidt vildt at høre om. Det var en, der drømmer om at være med til et hesteshow på dyreskue.

Mand er sgu i fjellet. Ja, hvorfor ikke? Rand i sådan må økse bare mave. Så vil jeg godt kigge på. Ej, så er vi nødt til, at lige skal spille den her. Diesel, du rører med. Tina, du skal lige tage den skærm af. Den er fedtet, den er klistret. Den er smurt ind i fedte fingre.

Åh, det ligger nummer. Jeg kan godt lide det nummer her. Men indtil så længe, så er jeg så ude herfra, så kommer Gubi. Han kommer til over her om cirka en kvarters tid. Så er han klar til det, der hedder Fiskeshowet.

kæft. Tina, jeg ved ikke, hvad der er galt med de kameraer, men hold kæft, det ser sløret ud. Virkelig. Man kan ikke se, hvad der fokuserer på det kamera der. Håber du frisk? Er du for regn i? Holeby, hvor fanden er nu? Det ligger det der til på mine gamle makker. Næste weekend, så er der nemlig marked. I det nordjyske. Så skal man sjældent åbenbart være fuld.

Skovsen skal jo meget til Aalborg i uge 26. På marked? Hvilken marked skal du til? Hvis du skal til Nordjylland, så giver du sgu lige kald. Fordi uge 26, der har jeg nemlig sommerferie. Der starter min sommerferie nemlig. Og jeg kan lige så godt få lov nu, de timer om formiddagen, der kommer der til at være morgenradio for mig. Og det bliver på rigtig gammeldags manier morgenradio, som jeg lavede 3 år i mit liv. Så kom Gubi i mit chan. Det er dejligt at se ham. Gubi, han skal have noget kærlighed. Han skal fucking have noget kærlighed i dag.

Klar til at køre i bilen? Spændende. Hvad skal vi? Vikingmarked. Ej, så skæv. Vil du være så skæv, du familie Korsgaard? Vi skal lige finde ud af noget. Så ender jeg til lige komme ud og sige hej til jer. Ej, hvor det er lækkert. Folk kommer til Nordjylland. Så kan de sige det rigtige side af Jylland.

Yeti. Tak for sidst. Jeg kommer til at spille noget mærkeligt nu. Lige om lidt. Hid kan alle lade spille chauffører. Jeg har brug for jeres hjælp. Kalder jeg din computer okay? Du er jo nørd. Konen skriver, kunne vi også meget fugtige løg? Når han sidder og lader spille hele dagen, hilsen for maleren. Det vil jeg ikke udtale mig om, jeg ved ikke noget. Det virker. Det sagde hun også på arbejdet.

på kagen. Har du fået slået i græs? Hvor er det nu, pølsemanden? Jeg har haft tænkt på at få en ostepølse hele dagen. Men jeg valgte ikke at købe en alligevel, fordi jeg bliver tyk af det. Nu har jeg fået dobbelt op på kage i dag. Så må det være rigeligt. Nej, han slår græs. Ja, tak. Pølsemanden. Hope. Jeg kan godt lide pølser. Men vi skal altså lige nu til at slutte den her, for vi skal lige have den her med. Gubi! Vi vil have nogle fugtige gubier.

0: vi vil bare gerne se noget. Det er jo sommer.
1: Vi vil se jeres bryster.
0: Vi vil se bikinier.
1: Kære mejeri, hvis du kan tage og finde den frem og være lidt fræk. Der er bitte små gajoler på et strygebræt og nogen med silikone.
0: Det må jeg ikke.

Sidste gang. Men nu skal jeg altså lige gøre maleren glad, inden vi skal ud til Gubi. Gubi, han er den dejligste fisk, der bare kan svømme. Han tager over her, når klokken bliver 18, som sædvanlig. Men jeg har bare en ting. Jeg ved godt, jeg spiller noget med bryster. Men vi tager sgu lige en mere af dem. Så jeg vil gerne begynde at runde af og sige tak for nogen. Det har været en kæmpe fornøjelse at spille hele ugen, faktisk næsten. Jeg hedder Melinda. Jeg er med på den værste. Kig her, det som ser ud. Pas på jer selv. Tag nu godt imod Gubi.

0: Gubi, den skal lige blive overset på dansk. Vil du gerne tanes? Skal du have tan? Eller skal vi male dig? Er det du prøver at sige? Spraytraining på Gubi, ja tak. Det kunne være sjovt. Vi kan også vokse dig. Jeg har grad til at vokse dig, hvis det er.
1: Hvad er det, man plejer at sige? Lastbilschauffører, de har altid fuld af benene og hår.
0: Men undertag, det ved jeg ikke, hvad betyder, Gubi. Der skal de hentes til.

Ellers så skal vi altså græde med til at vokse ham. Jeg har aldrig grædet til det. Og så spørger jeg, hvorfor fanden har du det? Ja, ja! Har du nogensinde mødt en fra Ungarn af? Vi har mere hår på kroppen end de fleste danskere, de har. Krælle, skal vi have vokset din hovedbund?

Det kan være, at Gubi han giver forklaring her til senere om. Lige om 3 minutter. Så jeg er ude herfra, så kommer Gubi. Men jeg elsker at spille for jer. Det er hyggeligt. Det løber hurtigt, men ingen kigger ned, for når musikken vælter ind, så glemmer man alt det. Jeg ved ikke, om jeg sviger, om han har lidt løs håndet, men det er okay. Han mener i hvert fald, at det er okay for mænd at blive spraytan. Det er okay. Skal jeg også vokse dig nu, Gien? Når jeg nu er i gang.

Tak for nu. Kan I have det, som I ser uden møgne? Vi flyver til Sønderjylland. Ned til Gubi. Gubi, kan du ikke lige starte med at snakke tysk, når du er, du går i gang? Bare lige for, vi kan få lidt sønderjysk, tysk på samme tid. Så jeg ingen kan forstå, hvad du siger. Nu giver jeg ham et krav. Ja, så er det krav! Jeg kan godt lide sønderjyder, og jeg er helt vild med deres sprog. Møgne, kan I have det, som I siger?

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhune og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Koopy.

Ja da. God aften, mine damer og herrer, drenge og piger, store små, tykke, tynde, lange, korte, jeg der kommer ud. Skade! Og 1, 2, 3, så var han der. På torsdag kl. 18.00. Vi skal huske at sige tak til Melinda. Ja, tak! Bubi, du må ikke tak over. Nej, jeg takker.

0: Sono lì Pinocchio o culo?
1: Den opmærksomme lytter ind på chatten, som sidder og kigger på mit kamp, vil jeg opdage, at jeg sidder med en t-shirt på, hvor der står fuck Krille. Jeg ved det ikke, det var en eller anden halvskaldet mand på DHB, der gav mig den med en plæneklipper. Så tænkte jeg, det er torsdag, så skal jeg fandme den på. Gud skære dig!
2: Fuck Krille.
3: Altså, det hedder Popsi og Krille.
2: Fuck Krille.
3: Ikke fuck Krille.
0: Jo!

er hjemvendt efter DHB. Det har været en hyggelig weekend. Tusind tak endnu en gang til alle. Hvis man sådan rendte over ens vej, eller jeg rendte over deres vej, eller nogen rendte over nogen vej, eller græsplæne, eller hvad fanden det nu var. Lige meget. Tusind tak. Altid hyggeligt. Det er altid rart. Det er skønt at have en fest. Og så siger jeg lige igen, men det er fandme godt at have sit eget udstyr i hånden igen. Det lyder så forkert. Nå, men velkommen indenfor. Der skal vinkes, kan jeg mærke. Der er nogen, der vinker. Kan I mærke det? Og så spørger jeg Krille, hvem til udstyr har der ellers i hånden? Johnny Cola? Næh, ham drak jeg shots med. Han er sgu en spøjspætter. Jeg kan lige fortælle, hvad han sagde til mig, da han opdagede, at jeg faktisk var Goofy fra Party FM. Det skal jeg nok lige fortælle jer. Ja, tak! Jeg siger det bare, hvem har fået et havfru-katalog? Ja, Goofy!

0: Oh, fuck ja.
1: Krille. Hardiman har ret. Det er den sidste torsdag i måneden. Vi skal have quiz. Jeg er så fucking kvistet. Siger det bare. Wow. Åh, ja. Åh, jeg ved det. Jamen, det, jamen, det, jamen, det er helt sejlet. Jeg er lige kommet ind ad døren her for. Det er ikke engang en halv time til siden. Det sejler og banker og sejler. Ikke også tidsmand? Det hele sejler i lort. De der grisene, de skider bare.

Men ja, Kriller, jeg, vi skal ud i en rockball, kan jeg mærke. Vi, det er 90'er, han har i hvert fald taget Run DMC og Aerosmith. Closing. Walk this way. Right. Eller et eller andet, den stil. Oh yeah. By what we're getting in, cause now you're mine. This is out. Jamen, så må jeg se, om jeg kan finde et godt 90'er rock nummer, jo.

0: altså et eller andet. Det kan det. Det der sol der, det giver glæde. Og røde arme har jeg fundet ud af. Kender I egentlig det der, når man ikke har mødt folk, men man har siddet og snakket med dem enten på en chat eller en telefon, eller hvad fanden ved jeg? Og man har sådan en idé om, hvordan de er, og så nogle gange, så den der idé om, hvordan man havde den, den er så helt anderledes, så er det lige pludselig, altså, ikke også? Så er det lige pludselig noget helt andet, når man møder dem. Altså, jeg havde en idé om, hvordan maleren var. Nu er han jo ikke tit på cam. Hans cam er tændt, så kan man se hans bar, hans lys og alle hans flasker og alt det der. Men man kan ikke se maleren selv. Og nu mødte jeg jo så maleren på DHB, og så tænker jeg bare, det var egentlig ikke sådan, jeg havde forestillet mig maleren. Men da jeg så sidder og snakker med ham og kigger på ham, så kan jeg egentlig godt se, at det der, at han er maler, det giver god mening, for han ligner faktisk en maler, når man kigger på ham. Er den helt uden? Er der nogen, der har faldet fra? Altså, jo, jeg havde en forestilling med, om maleren, han så helt anderledes ud, men det gjorde han så ikke. Han ligner faktisk en maler, og han er maler, det er jo fantastisk. Så passer det ikke. Altså, jeg ligner også en bunderøv, og jeg er også en bunderøv, så. Nå ja, og så er jeg jo et dumt svin.
1: DJ Gubi.
2: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig, arm.

Så skriver Tina, jeg synes nu, det passer meget godt. Tina, apropos dig. Altså, nu har jeg jo opdaget, at der er også andet end en pande på dig. Altså, du har jo også arme og ben og en mave og en røv og sådan. Og bryster. Ja, det skal vi lige have med. Altså, du er jo en pæn kvinde, Tina. Det skal du sgu have. Og så ved jeg ikke lige, hvad der sker for den krop der. Når først der kommer god musik, så går den jo fuldstændig i selvsving.

0: Så siger maleren ikke mobbe. Maleren, jeg mobber ikke, jeg roser. And I wonder, I'm driving around in my car. Nu skriver Skjold Møde. Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad ligner jeg? Hvad ligner Mia? Oh god. Gud, du skal lade tige stille. Altså, du ligner lidt en Skjold Møde. Altså, du mangler bare lige den der hjelm og så det der skjold, ikke? Så skal vi bare lige have nogle krigerinstinkter på de hende Mia der. Fordi hun blev bange for onkel Gubi. Lige pludselig stod der en voldsom ung stor mand bagved hende. Hvem fanden er du?
1: Ja, manden, der kommer og bortfører dig.
0: Ja, ja!

0: Du bortfører Mia, så får du hendes mor efter dig, og du skal sove med et øje åbent.
1: Hvad?
0: Enten så gør man det helt, eller så gør man ikke.
1: Åh, for helvede også.
0: Nå! Det er torsdag. Gå videre, om det der rockhjul, det egentlig virker i nu, Krille. Har vi egentlig en test på det, eller hvad? Jeg kan i hvert fald godt lukke det op, så det er altså så godt så langt.

Hey, footpin, egentlig dejligt at se dig, som man siger. Altså, footpin, næste gang du kommer og banker på min campingvogn, der er om morgenen, ikke? Kan du så ikke lige lade footet blive hjemme? Især når jeg kun lukker op i boxershorts. Jeg siger det bare, det giver en altså en helt anden form for begejstring.

nu glemte jeg jo her for lidt siden lige at skælde Rune ud. Rune, jeg troede, den samtale, vi havde over på landingsbanen derovre, den var lang nok, men åbenbart ikke, var larmehoved.

ind og hun vil til dyreskue. Jamen god tur til dig. Det er jo dejligt, det er jo rart, det er skønt, det er... Det er op ad bakke eller et eller andet. Nu skal jeg lige se. Krille, hvordan var det lige? Den der... Kontrol. Kontrol C, ja tak. Så skal den ind der. Nej. Jo, sådan der. Hvad skal vi så mere have? Har vi den der nu? Altså, det er så træls, det her. Den. Nej. Jo. Fanden er den hen? Det må være min, der mangler. Ja, den der. Op til. Kontrol. Ja, vi er så. Vi skal lige være kreative her. Ja, det lyder forkert, men det skal vi. Sådan. Den skal lige tjekkes. Den siger bum, siger bang, siger pika, de var der. Så var der... Nu, fordi Krille, han byttede rundt på det her. Jamen, Jesus. Så den der, den var der. Hvad har jeg med? Nikolaj Piloterne, den var der. Vi skal ikke snyde nogen her, ud over Krille. Den der IO, den var... Der. Sådan, ja. Så kører vi! Eller vi kan i hvert fald.

Se, jeg har jo lært efterhånden, at jeg må ikke læse musikønsker ind på chatten. Det var lidt ligesom, når Digte, hun kom om morgenen og gav mig en morgenkrammer, så skulle jeg også bare gå, som jeg ikke kunne mærke hendes bryster, så det gjorde jeg. Så trykkede hun nemlig hårdere. Ja, man kan lære mange ting med DHB.

0: Mogens, hun kommer og lader sin hoved på sin skulder og sagde godmorgen. Det kunne også et eller andet. Altså, jeg vil bare sige, vi har jo fandme et godt morgenhold her. Vi har sådan dejligt om morgenen. Folk, de kommer sådan halv tømmer med en halv sovne og sådan noget, og det er jo hyggeligt. Det er jo rent hygge! Jeg ved ikke, hvor mange, der sad derhjemme og lyttede med. Jeg er nødt til det. Jeg er ham fra Party FM, ikke også? Og så kan vi altid bare sige...
1: Fuck Krille. Fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille. Jo!

Lad os se, om det drejer. Vi drejer, og vi drejer, Kuppi han drikker bajer. Vi drejer, vi drejer, og Kuppi drikker bajer. Og der var en, der var to, der var en til Kuppi. Reddo, Speedwagon, can't fight this feeling. Åh, oh, det er et godt kærlighedsnummer. Vi tager en mere. La la la la la. Og en mere til Kuppi. Yubi, yubi, yubi. Jeg kan mærke, der kommer en AI-sang i løbet igen. Nå. Nej, sku da. Nå, 1-1. Ja. Krille, han skal også en. Nå, men 1-1. Det er da også en god måde at slutte mig på, er det ikke det? Det tænker jeg sgu. Sådan der. Yes, hvor blev vi på knap af? Hallo, program? Hvor er du henne? Der var du. Tak. Ja. Oh god, jeg har ikke gjort det her længe, mand. Stop så. Jeg gider ikke mere. Hurra, mit Stream Deck virker igen, skriver Krille. Det gør mit også, det står herovre, hvis jeg sætter det til.

Nå, for lige at komme tilbage til Johnny. Johnny Cola, han spillede på DHB fredag aften sammen med DJ Alligator lørdag, der var der ADHD. Og selvfølgelig Internal Brothers. Jeg snakkede med Johnny, fordi at min datter samler på autografer. Så jeg fik jo selvfølgelig en autograf til min datter Emilia i hendes autografbog, som hun jo har. Og så siger Johnny sådan til mig der, da vi står og snakker lidt, så siger han, din stemme, den kender jeg, siger han så. Nej, det håber jeg ikke. Jeg har hørt din stemme før. Er du sanger eller noget? Nej, jeg er radiovært. Radiovært, siger han så. Jeg er radiovært på det der Party FM der. Er du på Party FM, siger han så. Ja, det er jeg. Nå, jeg siger så, jeg er jo sgu da egentlig ked af, at de sådan stopper jeres ture. Nej, nej, nej, siger han så. Vi tager sgu på tur næste år, siger han. Nå, vi, siger så. Hvem er vi? Ja, mig, Drankerdan, Pornopær og Fisselis. Og så siger han et eller andet til mig, hvor min hjerte, det bare begynder at hamre. Vi skal have Party FM med. Så hvis det bliver til noget, jeg skal nok prøve at holde ham op på det. Så skal Party FM åbenbart på turné sammen med Pornopær og Fisselis, Johnny Cole.

Og Grilleren skriver, så kan han jo komme med på dølle. Der skal vi også have lukket fiselis og pornopær. Ja, tak. Det må vi have gjort næste år. Dølle. Jeg synes ikke lige, jeg husker, at jeg har en datter, der, eller et eller andet, der skal konfirmeres deromkring. Altså, der kan være, der er nogle rockere, der skal konfirmeres, men det er jo sådan en helt anden snak. Det skal vi ikke ud i nu, vel, gubi? Nej.

0: Vi er lige begyndt.
1: Ja.
0: Hold fast i jeres finder.
2: DJ Goofy styrer showet.
0: Hele natten på Party FM.
1: Ja, ja. Jeg får lige at vide af de unge mennesker, at hende, der synger her, hun lever. Mia siger, at du er ikke mærkelig, men klog. Okay. Super, tak. Mia, skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Min bedstefar, han sagde altid til mig, Goofy, det der med at tænke, det skal du lade hesten om, for den har et meget større hoved.

Claus, jeg vil bare lige sige tak for en øl. Jeg er på havearbejde. Altså, havearbejde er meget, meget simpelt, når man sidder og så kan få det på flaske. Jeg elsker det! Black is back, is back, is back. Ah, yeah! Let's have a party!

0: Nu får jeg bare at vide, at jeg er en gris. Altså, helt ærligt.
1: DJ Kubi.
2: Kort og godt, han er dumt svin. Færdig arbejde.
0: Ja. Men det var fordi, det var skolelæreren. Den var så... Eller... Jeg tror faktisk, det var en kvinde. Hun var simpelthen så glad for at se mig. Hun blev helt overbegejstret og kom helt ud på bordet med karaktererne.

0: ja, bare giv børnene skylden, ikke?
1: Ja, det var ikke mig. Det var jo Mia. Altså, hallo.
0: Altså mig kan man sige. Det skal man ikke. Prøv lige at se en smuk ud, Claus og Brygger. Det er skolelæreren. Prøv lige at se det her fine hvide skum. Og så det her kaffebrun øl-agtigt et eller andet. Det er altså... det er kvali og vare og tæt. Skål.

Altså, jeg tænker, Claus, så stod jeg op på Jelling Festival og kiggede på dem deroppe. Vil du servere det der lunken lort for mig? Altså, jeg kender en brygmester. Jeg kender en brygmester i Odense! Jeg laver 10 gange bedre, hvordan du gør. Jeg kender godt det der lysten, Claus. Jeg kender det godt. Den smag... Ja, skolelæren. Ja, det var ikke en af dem, jeg gav topkarakter. Men det, som vi snakkede om, du og jeg, der var oppe og støtter sammen med Bambi der for nogle søndager siden. Der er nogle øl, dem kan man drikke rigtig mange af. Og så er der nogle øl, dem skal man måske have to af, og så er man midt. Skolelæren er en af dem der, dem skal man måske have 2-3 stykker af, og så er man midt. Så siger maleren, du letter din røv, så vi ses hos Claus på lørdag. Nej, for jeg skal ud og spille. Jeg skal til Midtjylland og underholde til en byfest. Og den er også næsten alkoholfri. Jeg kan godt smage det. Nu spørger jeg lige klokke, eller gokke, som du jo godt kalder dig. Har du smidt dit tastatur væk, eller... Er du rykket over på sådan noget tegnesprogstegne, jeg skal prøve at tælle og fortælle, Jørgen Klevin kommunikationagtigt et eller andet? Altså, han siger Brandstrup, nej, det er for senere. Det er omkring den 20. et eller andet. Hun aner ikke, hvad Jørgen Klevin er. Nå, nej. Ja, døde han før hun blev født, eller?

0: if it just gets worse and worse.
1: As I got to hit me my well. Nå, men lige inden vi skal over til det her, vi skal spille på en spade og slå på nogle grydelåg eller et eller andet rock-halløj, så vil jeg da endnu en gang lige sige tak for det. Der er jo nogle mennesker, jeg har mødt, som jeg ikke havde regnet med, at jeg skulle møde, inden jeg døde, eller efter jeg døde, eller noget, nogen døde, eller et eller andet. Men, Michelle, det var rart at møde dig. Fie, det var rart at møde dig. Skjoldmøde for den sags skyld. Ja. Var der flere af dem, der sidder på chatten og cam lige nu? Nej, det tænker jeg ikke, der var. Fordi klokke, hun kom jo ikke. Jeg havde jo sådan glædet mig, men nej, Gubi skulle ikke se klokke. Men det var lige meget.
2: Denne uges Classic Rock Hits.

Enjoy med REO Speedwagon og Can't Fight This Feeling anymore. Der var det jo selvfølgelig Aerosmith Run DMC, og jeg tror den var fra 90'erne, men Krille den er faktisk fra 1986. Lad os lige gøre Mia glad.

0: Altså, jeg havde overvejet at tage Bambi med til dyreskue, men det var jo samme weekend, som der var, hvad hedder det, DOB, så det nåede vi jo ikke.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
0: Altså, der var jo sådan, at på et tidspunkt, når jeg kørte rundt med Bambi på vores golfvogn der fra diskoteket dernede, ikke også? Nå, der kommer Gubbi med hans Bambi. Kan vel også et eller andet. Dyrene på tur fra Hakkebakkeskoven. Nå nej. Dyrene på tur fra akvariet.
3: Oh yeah.

ryg. Det kan jeg jo takke Mus for. Eller jeg skal nok hellere takke Muses ven. Han lavede... Altså, tre dage før BHDHB fik Mus og jeg en hjerneblødning. Vi ville have en trøje. Og så ringede Mus, eller skrev til ham, kan du lave en trøje? Ja, det kunne han godt. Kan du nå det inden DHB? Ja, det kunne han godt. Bum. Det er kraftedeme service. Så tusind tak til Mus og din ven. Altså, Mus fik jo en fed trøje også. Ja, fed logo. Mus, hun siger, at trykket det er for stort, så siger jeg til en Mus, det skal passe til dine bryster. Hvis det er stort foran, så skal det også være stort bagpå. Er det ikke sådan der? Michelle, hun skriver, den er fed. Ja! Det er fucking fed, det der. Du ved, man kan lave mit Gubi-logo også. Det kan han vel godt. Ja, ja, Mus, ja, ja. Muses trøje der, den er fucking lækker, mand. Krille, han skriver, ja, min fik ikke noget logo, desværre. Krille, har du et logo? Hvad er det? Er det en skaldet mand med en plæneklipper, eller hvad? Nu er det jo snart.

Kom fra Party FM. Det var faktisk Bambi, der sagde det her nummer, skulle jeg prøve at lytte til, og det gjorde, og jeg blev helt vild med det. Brauch dich!

Hvis man sidder og tænker inde i programmet, der har Kubi kun bukket. Der har jeg kun taget de der 2 timer til klokken 20. Det er der jo sådan set en grund til, det er fordi mit vækkeur ringer klokken 02 igen. Så 2 timers fiskeshow i aften, det håber vi kan leve med. Og så må vi jo gøre det godt i løbet af, ja, næste uge.

0: kunne godt være, hvis jeg skulle på turné næste år med Johnny og Fiselis og sådan noget, jeg skal være lærer at synge med. Det kan være, at jeg kan blive korpige, så kan jeg finde sådan en lækker paryk, og så kan jeg stå et eller andet sted på scenen. Sindssygt, er det dejligt?
1: Okay, yes. Reglerne er simple.
2: Mm. Ikke nogen godmorgenbeskeder eller...
0: Jeg ved ikke lige ellers, hvad jeg skulle lave på en scene. Jeg har ikke så mange talenter.
1: Eller søde.

Nu bliver jeg sådan spurgt, når jeg begynder at snakke om dumme idéer, som hun også skriver ind på chatten Footbean. Ja, Tine og jeg, vi har altid nogle dumme idéer. Nu bliver jeg spurgt, hvad er det for noget? Er det noget, vi tør? Er det noget, vi kan? Er det noget... Ja, ja. Jeg vil ikke love for meget, men...

Men jeg tænker, hvis nu jeg står i midten af mit bord her, og så sætter vi herovre på venstre, nej, højre side. Over på højre side, der sætter vi vores lille internal rose. Og hende stiller vi ved siden af Bambi. Se, det er jo to tøser, ikke? Jo. Bambi Rose. Hvis vi så på min venstre side placerer vores dejlige admins footpin og mus. Er vi så ude i der, at der måske er fire kvinder i Gubis studie, der måske kan styre ham for en gang skyld? Eller er det, at Gubi han overtrumper det hele og vælter festen, og tøserne de bare...

Det sker ligesom sidst, ja, at der er nogen, der ikke drikker shots. Ikke op for et pin. Men jeg sidder og tænker, fire kvinder i Gubi-studiet i deres bedste alder. Altså, det er jo lige før. Krille, kan vi lave en eller anden... Du kan bygge alt. Kan vi lave et eller andet oddsideprogram, hvem vi kan odds på, hvem der først går under? Det kunne godt være, bare lige for en sikkerheds skyld, jeg måske skulle lære dem at bruge mit udstyr. Ja, min mixer skulle da. Hold nu kæft, I fandme der brække alle sammen. Hey, ikke de tanker. Jamen, jøstes da. Jeg bliver jo hævet rundt, mand. Lidt ud, så trækker de bukserne med at begynde at snakke i den. Hallo! Hey, hallo, kan I høre mig derude, eller hvad? Stop det! Ja, er det Bornholm? Er vi igennem? Er vi? Oh!

Han ved, han vil gerne høre noget Harrison Ford. Pissegodt. Han ved, den tager vi lige efter. Og der stod nemlig, at jeg måtte selv vælge. Åh, oh,

0: Nå gubbe, går der lige den der mok.
1: Ja, ja.
0: Jeg ved, var det okay? Altså ikke bare okay. Hvis I ikke er stået op, så god morgen herfra.

Se, jeg har næsten aftalt overtalt Muser og Footpin til vores lille eksperiment. Nu mangler jeg lige at snakke med Rose og Bambi. Jeg skal nok gå hen og blive en lille smule weird. Ja, det går lige. Jeg har 4 mikrofoner. Ellers så må jeg jo bare tige stille. Haha, gubbe, kan du det? Ja. Så går jeg lige 1,5 meter baglæns, og så står jeg bare og nyder showet. Okay. Altså, jeg har jo stadigvæk øl fra Claus, så hey, Footpin, jeg håber, vi finder en dato hurtigt, fordi så kan jeg stå og nyde Claus' øl, imens jeg står... Nå nej, jeg har en lille aftale med Bambi om, at jeg skal lære hende lidt at danse. Det her, det kunne jo være et eksempel. Bambi og jeg danser lidt til den her. Åh ja.

Så siger Footpin, nu stiller hun kraftedeme op betingelser. Åh ja, jeg sagde lige også, de var i deres bedste alder. Krille, du skal være admin den lørdag. Så må du sgu sende børnene i biograf eller et eller andet. Hvad fanden ved jeg? Nede på, hvad hedder det der nede? Kvægtorvet. Eller et eller andet. Ja, send børnene på bordel. Det var da en god idé. Den tager vi. Jeg sad lige nu, vi sidst på aftenen, og vi kunne godt være lidt frække. I stedet for, at vi skulle have strafshots, kunne jeg så ikke få sådan 4 fjernbetjeninger, som der ikke stod navn på, som var blandet. Så hvis der var nogen, der sagde et eller andet dumt, så trykkede jeg bare på knappen, og så var der nogen, der gik i knæ. Eller... russisk roulette med... ja, tak! Ej, gud, vil du... Nej, jeg skal ikke have flere energidrik.

Du kan være alle de fjernbetyringer, det ved jeg ikke. Prøv lige at trykke på den. Hey, footpin, hvorfor ligger du nede på gulvet? Er du allerede gået under, eller hvad? Nå, vi prøver lige en mere. Rose? Hvad fanden sker der? Jeg tror, de var til at tænde lyset med. Åh, det kunne være sjovt. Vi behøver næsten ikke at drikke den aften. Nej, I er gået under bordet. Bare ved at trykke på knappen. Mine damer og herrer, dreng og piger, stor, små, tykke, tynge, lange, korte. Det har været en fornøjelse.

øjeblik, så er jeg ude. Snip, snap, snude, fisken han er ude. Tusind tak for i aften. Jeg er nødt til at afbryde, rende, løbe, hoppe, springe, svømme. Bare svømme, bare svømme, bare svømme! Nogen har fundet ud af, at mit vækkeur skal ringe klokken 02 i nat. Fordi jeg skal hente nogle grise i Løgum Kloster klokken 4. Altså, der er åbenbart en gris, der står tidligere op end mig. Så tusind tak for i aften. Tusind tak, Krille. Tusind tak til alle jer derude. Tusind tak til alle. På en traktor, en lastbil, et løbehjul, rulleskøjter, en bil, en gummiged. Til alle i Odense. I Nordjylland. På Sjælland. Og alle andre steder. Tusind, tusind, tusind tak. Klokkeblomst, hun siger, husk Simba. Jeg aner faktisk ikke, hvor han er henne. Tusind tak for i aften. Når I har sovet 7 gange, så er Gubi tilbage. Kan I have det? Mig da.

0: Ja, et nummer, vi danser meget til tilbage i de gode 90'er. Her fra Captain Hollywood Project. Og vi siger morgen, morgen. Selvom hun er ved at være en ældre dame, så holder hun sig egentlig godt. Og hun synger sig af det stadig godt. Det er Madonna. Jeg bliver 64. Hun bliver ved 67 eller 68. Og hendes nye single hedder ovenkøbet I Feel So Free. Den skal vi da have lavet om, så vi kan danse til den, hva'?
1: Oh, it all started like this.

0: It all started like this.
1: Klar til det meget godt på Tysklands top 200. Ligger oven i købet nummer 9. Og det næste, når I vil diske op med, der ligger nummer 4. Det er for Jack. Featuring Greta. Er Rock Tonight, den sparker sgu i en meget godt røv.

Så vi har faren skulle tage det op, det kan I høre her. Det er Scooter featuring Harrison Ford. Og det er Raven Shard.

Harrison Ford Scooter. It's rave and shout. Vi bliver sgu nødt til at have nummer 1 på Tysklands top 200. Den får vi sgu da her. New Religion, den er sådan lidt mere remix, end det plejer at være.

Wir wären Faithless. Nye Liedchen, her kommen wir zu Gymnhavn den 26. September. Her snakker vi om Armin Van Buuren. Van Buuren. Og det er nok, hvad jeg diskuterer med. For en tid er det her i Sound of Goodbye.

Queen, Fat Ruin, Sound of Goodbye. Hvad siger I til det her? Jamen, det er brand new, det her. Det er brand new remix af en klassiker.

Naja, nu vil jeg tage to gode klassikere. Den ene af dem, den er fra begyndelsen af 80'erne, og den anden er fra 90'erne.

Jeg synes, at vi skal have noget fra en herre, som ikke lever mere. Vi nummer lige et par numre og sætter sammen. Han døde sgu alt for ung. Han arbejdede sig ihjel.

Ja, nu kan jeg se, nu kommer alle de faste. Så er der sgu en lytter, der havde skrevet til mig. Han har jo vel gerne hørt den her i mange år, om jeg ikke kunne finde den frem. Det er nemlig nummer, der minder mig om det gamle Depeche Mode. Camouflage. It's a great commitment.

Jeg har aldrig nogensinde fået spillet det nummer her. Erfaren og fedt, kan jeg høre. Det er et lille Prammer og Armin. Dopamine Machine. Dopamine Machine.

Ja, nu kan jeg se, at du kommer de faste lytter.

Sigen, som var ved ønsket. Så må vi da prøve at lave lidt vinden. Jeg har desværre ikke det nummer, du snakker om. Jeg har lige fået nogle andre. Men jeg fylder

tidligere i mixet, jeg havde kigget på Benedettis Satisfaction. Skulle vi prøve at lege med nummeret?

هالي في زملت Der er nogle pladescreen, jeg skal opfylde. Det er blandt det nummer her, jeg skal spille til Havid.

Ja, så fik vi sgu da noget Infernal, hva'? Jeg skulle måtte få et pladeskæng, det må vi heller få opfyldt. De her Imalatias hyt, hver gang jeg hører det her, så middag sgu meget om Kelly Family.

Ja, det er jo et pladeskab til mine faste lyttere. Jo. Ja, Jonas fra Pakkebussen. Som også meget gerne vil høre det. Så skulle jeg lige kigge på noget Armin sammen med Cosmic Gate. I får lige to Armin-mashups.

Et dejligt igen, hør med Kæle. Jeg lovede, du vi skulle have noget Evo-dance fra 90'erne. Og det første, I får lov at lytte til, det er Lennart K. fra Sverigesland.

Er vil tilbage i de gode 90'er, så kom vi sgu aldrig uden om dem her. Capella og det berømte Mars Plastic Remix. Jeg har eddermed fyldt mange dansegulv med den her.

Ja, en gruppe, der desværre ikke eksisterer mere, der er punk. Og nu var det her One More Time. Becky Hill og David Guetta. For nummeret, Remember?

Jo, lige mærke til, at der var noget sampling fra Faithless indover. Hvad med noget DJ Sammy? Nobody had here. Don't follow me, eller be my lover.

Det her, det er sgu et lækkert house-nummer, synes jeg. Det er faktisk et gammelt nummer, de har taget op igen for New Shoes. Bob Sinclair. I can't wait.

oprindeligt, så var det her jo et gammelt nummer, som var skrevet gammelt af Maggie Wiley. Og hvis nogen der vil høre den, så kan der godt finde den frem. Det tror jeg nok, jeg kan. Hvad var det, Creative Dan?

BTS, hvis jeg Stay Alive. Jeg skal godt nok glad for, at Gabriel Ponte er gået hen og blive en hår. Efter han er kommet ind på Armins pladselskab, så han skulle lave sin siden meget om.

Ja, nu når vi er over i den stil, så nupper vi dig lige et nummer mere. The Eight of Love. Gammel sag tilbage på de gode 90'er, som Charlotte DeVitte har fået lov at kigge på.

Ja, Bamse, han lever desværre ikke mere, og det gør ham her heller ikke. Hent ud for efter endnu en dag-albumet, som kom ud i 1975. Her skal vi lytte til en gammel sag for Gasolin.

0: Ja, tyt, jeg har set, at twisten kommer på.
1: Der er en vej på min æbelsten. Toten vendt om mauren vendt. Sprach sie leist den Wandrer an.
0: Der Rotenrotz.

svarede rådens alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Tænk ikke, manden. Pilsner. Spiritus. Kællinger. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger. Et svin var jeg. En sutset, skvattet, litterligt møgdyr, en fordrukken svamp.

0: Rose, det er lige det farve, hvor der er dig.
1: Hvad fanden er nu det?

0: bare roligt, drenge. Far er hos jer.
1: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Foot, Foot, Foot, Bullet Film.

my world. Now it's your

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

since that time, music has been our religion.